Nyuwun pemirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing atur seragen asriku ingkang ngataraken siang menika lumantar lembaga penyiaran publik Radio Publik Buana Sri Seragen pepanggihan wonten ing dinten Rebo surya ping 9 wulan September 2016. Samangke kula tuwuh ingkang suwun sumadhi ngataraken lelangan-lelangan nggih dumugi purna mangke. Kados pundi partos saka wontenan panjenengan sih inggih mugi tansah penaringan kawilujengan karaharjan kebak kabagian nggih. Nah, kados pataten semua nggih ngemangi bari keparing kinten bani ngersakaken lelangan. Saket lumantar SMS WA 08213395097 lan telepon 0271890799. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mas Dwi. Menika sugeng tugas tetap semangat nggih, sehat selalu nggih. Nyuwun sakaripun mangke menawi saket nyuwun tresna sudra kinten kagem sesamanitar Buana Asri. Kagem Mas Dwi matur nuwun sugeng tugas yuk greng. Oh nggih, katerakan ugi menika kagem Bu Mika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Lelanganipun ingkang pun kersakaken mangke tresno sudro mengatakan ye lan ingkang salah jipun ingkang badai keparing kenton malih gak terakan menika ingkang samangke badai keparing kenton badai ngesakkan lelakan ye lan semoga samangke ingkang kemohon gak terakan menangkani pamudut saking bumiko atur lelangan tresno sudro semoga

Inggih para miyarsa tresna sudra sampun kawontenaken menangane pamundhut nggih kalau saking pemika. Ingkang salajengipun kita pika ingkang sampun keparingipun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Menika saking Nadia ingkang wonten Mageru. Nyuwun sakarepun mangke udan janji. Matur nuwun Mas Dwi yuk greng. Oh nggih, matur nuwun ugi menika katraken kagem Nadia ingkang wonten ing Mageru mangkaten nggih. Ingkang salah singipun sugeng siang Mas Dwi sugeng tugas nggih menika saking Ibu Nyun sakarepun mangke lali janjine salamipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri sugeng siang sugeng gati kagem Mas Dwi matur nuwun yuk greng. Oh nggih, matur nuwun iki menika katraken kagem menika.

Para miyarsa kalajengaken lan kalau sampun kaaturaken lelanganipun nggih menika. Udan janji kalajengaken ugi lali janjine ingkang sampun kapiyarsa. Samangke kula wasaken malih kintunan menika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dwi sugeng siang, sugeng ayo tugas nggih badhe nyuwun lagu Lungit ing Asmara. Salamipun kagem bunda-bunda sedaya ingkang midhangetaken kagem Mas Dwi sehat selalu matur nuwun nggih. Semantun iki kagem Bu Mala tansah pinaringan sehat nggih. Lan ingkang salajengipun ugi wonten malih ingkang sampun kepareng kenton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Anik Gimoe hadir. Nyuwun lagunipun mangke Laut Kidul. Salamipun kagem Bunda Meme, Bunda Yasman, Mbak Ninu. Oh Bunda Ninu, Bunda Gayatri, Bunda Lis, Pak Bu Rohman, Bunda Rus, Bunda Surati, Bunda Tarmono, Bunda Eni, Bunda Kini, Mas Is beserta Mbak Sinega. Mbak Yuninya, ugi kagem Mbah Timbul, ugi kagem Mas Andri, kagem Mbak RT, Cak Roto, Mas Diat, Mas Roni, Mbak Martini. Ugi kentun kagem Mbah Pono, Mbak Elgani, lan ugi sedaya monitor RPA ingkang tasih setya midhangetaken Bu Ana Asri. Sugeng siang, sugeng midhangetaken lelangan campur sari ing siang menika. Kagem ingkang nembe tugas matur suwun yuk gering. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi kagem Mbak Ani Sumarno nggih. Yang sampun kemarin kenton menghatur lelangan ipun mangke pon tenggo menghatur ye. Nah, engkang salah sih pun lagi wonten malih kentunan niko setengah bekas setengah kawas akan lumien ye. Engkang sama ke sampun assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi, kawasan streaming hadir. Rekos lagu katresnan sejati. Salamipun kagem sedaya monitor Bu Ana Asri sugeng siang. Kakak Mas Dwi sugeng tugas tetap semangat nggih lan katerakan sugeng ngayahi gati matur nuwun yok kereng nggih katerakan ugi menika kagem Mbak WR ingkang sampun kepareng kenton ing siang menika nggih atur lelanganipun ugi pun tengga mangke badhe katerakan semoga samangke badhe kapiyarsa atur lelangan minangkane pamundhut menika saking Bu Mala ingkang ngersakaken lelanganipun mangke lungiteng asmoro lan kalat singakan ugi menikah mangke menangkani pamundut saking Mbak Andi Suwarno yang ngerasakan lelanganipun mangke Laut Kidul nge samangke semoga kita aturakan lan sugeng midhangetaken atur lelanganipun.

Inggih para pemirsa kalajengaken wonten atur seragen asriku nggih lan ingkang salajengipun menika kita wasakan malih kintenan sugeng siang kagem Mas Dwi nggih menika saking sinten Mbak Warti nyun sekaripun mangke negara angin salempun kagem sedaya menika Bu Anasri sugeng siang.

Ingkang sales ingkang pun menika wonten malih kintunan. Oh nggih. Yeah. Ingkang samangke menika saking Bunda Natali rekus lagu nipun mangke kangen saking Anik Sunyani. Salamipun kagem sedaya pamireng RPA matur nuwun Gusti berkahi sugeng sugas kagem mestu nggih katerakan ugi menika kagem Bunda Natali nggih. Lan semoga samangke badhe katerakan lelangan ingkang badhe kapiyarsan tapi sampun mangke wonten katresnan sejati nggih. Ingkang badhe katerakan lelanganipun menangkani pamundhut kala wau kagem Mbak WR nggih ingkang sampun kepareng kenton menika nggih. Lan ing mangke enggal badhe kapiyarsa atur lelanganipun. Lan sasampunipun mangke ugi oh nggih atur lelanganipun badhe kapiyarsa. Lan mangke sasampunipun adzan zuhur badhe kerajengaken malih nggih. Pramila kala wau ingkang dereng pun puter lelanganipun mangke. Nah sabaripun adzan zuhur badhe kalajeng katuraken. Semoga kita aturaken rumiyin katresnan sejati semoga.

Iki pemirsah wonten langan ingkang badhe kateken mangke negara angin kelas singaken kangen lan kanthi suwipun atur lelangan mangke kita punggal among kaos manten hatur wasikatan seragen asri kulumantar radio Buana Asri seragen ingkang kateken siang menika lan mangke kita pepanggihan wonten ing atur simpone kenangan tabuh kaling lasih pramila pun geser gelombang tetep wonten ing lembaga penyiaran publik Radio Publik Buana Asri seragen.